Turn up FM 957 Þekki götin eins og rotta Gulldrengur og silfur skotta